قومه تا سیر منه زگرن اسمت حلی نیش تایل بیبی فیست قلبی ارالی ماتون ازلیش قومه تا سی جی کبر وی